0: ארתר, עם מגזין המצדי.
1: השיבה לובין שזדה בגידש, קודה פיונס בופלי תותינה מאונקה שפצי דה הביטה אין שוויצרה. איל קומרצי קונקרשטיונס סדרה זווינה וון אין שוויצרה, שתידי מיצ'ן איז דלינקוונס סנצה קישטיץ'. Il smelly spest scarpaien tum lasca suenter in incap tecnic di EVZ inacceptabel, gi il WWF pretenda masiras di cantun.
2: Costons obligales overes perché il sapen a dina garanti aua restonte, perché quel che capita ossa cum fa naturalmente boculas leges existenzas con la protezione delle auas.
1: L'intervista con Anita Mazzetta più tardi in quei magazzini è le 12, io sono Georgina Ianchi, in B a Bien. Miezzi.